Och vi är inne i den första junidagen och då har ju självklart alla som heter Juni och June namnedag. Och då må jag ju bara hämta fram den fina sangen till Geir Lystrup där han ser för sig en jente som heter June då och som danser. Hör här.

0: Tracy Ullman och They Don't Know här på NRK P1. Med Hans Christian och Tina, hur ser det ut I trafiken?
1: Det ser egentligen ganska grejt ut. Det enaste stedet nå som har kö, det är som vanligt på E18 mellan Asker och Fornebu. Där går det sakta nå. Det är mörke rött, men vi har inte fått melding om någon problemer denne morgon som jo är grå. Det regner, men det 1. juni, det sommer, folkens.
0: Det er veldig viktig at vi nyter I dette landet vårt. Vi skal høre med vår konkurransevinner om noen få minutter, om hun nyter og klar for sommeren. Hun hadde riktig svar I dagens konkurranse. Men først Jonas Lov, dette Ja, ja, ja.

0: Velkommen inn, Nytimens senior ice hockey correspondent Øystein Haglund. Du var her I forrige uke.
1: Tusen takk.
0: Da var det vel, da hadde vi akkurat kommet til kvartfinalen. Ja. Du la jo ut et løp der, Øystein, for hvordan du så for deg det skulle gå.
1: Ja, det gikk ikke akkurat sånn, men det gikk jo, jeg hadde ikke trua selv heller. Men nå vi der. Vi har tatt bronsemedalje I ishockey. Ja. Før vi går videre skal vi gratulere Finland med gullet.
2: Gratulerer så mye. Mm.
1: Men det kommer I andre rekke for 90 år etter at det originale bronselaget, altså de som tok bronse I fotball I OL I Berlin 1936, og ble liksom bronselaget TM, så har vi fått et nytt bronselag. Og det hockeygutta. Det altså så fantastisk. Mirakele I Zürich. Vi slo Kanada I bronsfinalen. Kanada, hockeyens fødeland. Kanada med 600 000 registrerte hockeyspillere. Norge har cirka 15 000. Kanada med 2800 ishaller. Norge har 54. Det så stort.
2: Ja, det
1: Enormt.
2: Så stort.
1: Det helt sykt. Og jeg liker jo når Norge gjør det bra, og Sverige ikke så bra, så, går jeg, så liker jeg å gå til Sverige. Kommentatoren I den store avisa Expressen I Sverige, Sanny Lindström, han skrev vakkert I går I en kommentar. Jeg bare leser litt her nå. Med hjärta, stolthet, passionen och en tro som har väckt sig starkare för varje dag som gått under VM har de skärmat oss mer än något annat lag. De har spelat en intensiv modig och fullständig respektlös hockey. De brydde sig inte om vilka som stod på andra sidan. De spelade med fart, hjärta och en tro som växte för varje match. I en tid där allt oftare handlar om pengar, stjärnglans och resurser fick vi se något annat. Vi fick se vad som händer när ett lag spelar för varandra, när varje byte faktiskt betyder något och när hjärta och motivation väger tyngre än meritlistor.
2: Alltså det går så ut över hela kroppen och tårar I ögonen.
1: Det så vackert och det detta som detta laget har gjort. Det hockeyfeber för vi står sammen. Alltså det ett hjärta och passion. Hvis dere ikke skjønte svensk, så
0: unnskyld det. Det var nylig.
2: Vi må skryte av svensken din.
1: Men nok om det også. Ja. Som en god ice hockey senior correspondent, så har jeg prøvd å få tak I en av gutta.
2: Du har kontakter I miljøet.
1: Jeg har kontakter I miljøet. En kjernekar som heter Adrian Saksrud Danielsen. Adrian, du der?
3: Jeg her, vet du.
2: Oi, god morgen! Gratulerer så mye! Gratulerer!
3: Tusen takk, her sitter jeg på hotelsenga med medaljen rundt halsen og koser meg altså. Jeg har mistet stemmen og litt sliten I dag, så,
2: Hvordan
3: så
2: ble
3: det en
2: helt
3: fantastisk følelse. Nei, den ble ganske så vild, altså, jeg må si det. Og vi var jo innstillt på at vi skulle ta et sent fly hjem I dag, men så viste det seg at det var noen snille gutter fra Norge med navn Stordalen som stepper opp og ordner et fly til oss, så vi kommer oss igjen litt tidligere til familiene våre, så det setter vi enormt pris på. Så her venter det sånn, ikke vannkanon, men sånn vannportal på Gardermoen når vi kommer hjem, og det helt sinnssyk stemning her nå.
0: Fy faen, men dere flyr private hjem, det du sier, Adrian?
3: Det blir private, ja. Det en sånn charterfly som egentlig skulle til Gran Canaria som vi skal få låne nå. Da. Så,
1: ja, det jo vanvittig. Men du vet at dere skal hylles på Ullevål stadion I pausa I fotballkampen mellom Norge og Sverige I dag også?
3: Vi skal det også, ja, da har jeg fått med meg det.
1: Ja, men det så det blir ikke så tidlig hjem til familien allikevel.
3: Da må jeg sende en melding hjem til kona og si at jeg blir litt rann hos deg, for da har jeg bare vært borte I 8 uker her, så du blir sikkert jævlig fornøyd med det.
2: Men Adrian, kan du må fortelle litt om hvordan det her mesterskapet har vært for deg og dere guttene?
3: Nei, altså det har jo vært helt sinnssykt, altså som Øystein nevnte her, vi har jo spilt med hjertet og passion fra dag 1 I mesterskapet. Dette sånn typisk Petter Thoresen-hockey, vil jeg si da. Hvor vi har kalde huer og store hjerter, og hvert eneste bytt faktisk betyr noe når du ute på her. Og ja, vi har vært et lag som som spiller for hverandre, og vi hadde jo aldri I verden trodd at vi skulle få en bronsemedalje I verdensmesterskapet.
0: Ja, men det var jo ingen andre som trodde heller, Adrian, nå avbryter
3: jeg deg. Vi har kanskje drømt om å slå Sverige, men når vi da slår liksom Tjekka, Sverige, vi slår Kanada, vi har holdt på å slå Kanada 2 ganger. det är ju helt vilde tillstånd liksom. Så detta är helt rått.
1: Det, det var ju igår, det är inte ofta jag har varit så långt nede som 8 sekunder för slut där och Kanada utligner. Hur var det för er då i boxen? Tänkte att nu är det kört, nu tappar vi detta här.
3: Vi, det var ju akkurat det samma som skedde den första kampen mot Kanada, så jag satt där med mina sån här inövade pustövelser.
2: Och fortell om det.
3: Och locka ögonen och håll på, och så hörte jag han radion bak här med han Petter Thoresen då, tränaren vår, han var ju helt I fistel. Men vi har någon starka huvud som kan och skåra mål och ja, vi har några vinnerskaller som verkligen leverte I overtid där, så det, det var ju helt vilt att vara med på. Det var en berg- och dalbana av følelser.
0: Men genom mästerskapet, Adrian, så först så skrev ju inte vi snackade om det vi Øystein, ja. Det där med att pressen var ju inte på ballen I det hela tatt eller på pucken som vi måste si. Men så klart när det började att vinna och vinna så blir det ju skrivit massa om Adrian, men var det en følelse I laget att nå här har vi något speciellt, kan man känna på det på något måte?
3: Ja, det kan man känna på. Det, man märker det. Det är en sån ja, det är en känsla som är vanskelig att beskriva, men från egentligen första träning för ja, för över 2 månader sedan så kände I alla fall jag och de som var där då. Det var ju fortsatt en del spelare som var I playoff och spelade med sina lag. Da märkte jag att det var ett annat här. Det var en eller annen ny grej som som lå I bunnen och det var den här harde jobben och den här stoltheten för att spela för Norge rätt och slett. Och utöver I turneringen här också alltså vi har ju bara varit en kamratgäng på tur liksom och när du då får det I tillägg så då är vi vanskliga att slå oss. Så vi har ju kosat oss bort I Friburg här på det hotellet som hade en ett flott lite badeland tillknyttet till hotellet där så där var det konkurrens I vanskliga och det var ja för Øystein du husker säkert bläckern I Ankerskogen
1: absolut på Hamar ja
3: det är ju så det var ju lite knivig
2: när att
3: det här var en sån uppblåsbar bläcksprut som lå ute I
2: I mjøsa
1: Nei, Ankerskogen
3: ikke mjøsa Ute I svømmehallen ja, Som hvis vi kastet hverandre nedfra Så, så det, det var litt sånn stemning da Hvor ja, vi var rett og slett en kamerating på tur Og det var Vi spurte de badevaktene som var der er det noen av de andre landene Som driver og koser seg vanskelig Og sånn, eller? No.
2: Det hemmeligheten, kanskje
1: Det det
2: Ja,
3: ja. Det det
0: Ok, nei, men det norske hockeylandslaget får evig alltid ha vannlekk på rideren når de skal ut og reise
1: Suksessoppskrift
0: Adrian, tusen takk for at du tok deg tid til å være med 9-timen I dag Og så det om å gjøre da, bevare denne magiske følelsen Jeg håper dere gjør det på en eller annen måte, Adrian
3: Jo, det skal vi absolutt gjøre. Det jo mandag allerede, så det ja, uka meget ung, så den skal vi kose oss med hele uka.
2: Og så det en sang som har vært veldig viktig for dere har skjønt under mesterskapet, det Jahn Teigen sin optimist. Altså, vannleken får en viss prosent av oppskriften. Hvor mye optimist, hvor mye fortjeneste det ligger det der?
3: Altså, det handler om å ta vare på godfølelsen, ikke sant, når du vinner, ja. Og så kommer optimist på høytaleren, altså, du har lyst til å vinne igjen da, du har lyst til å høre den sangen en gang til, så det har helt klart holdt oss gående.
0: Ja. Ja, men da får hun enda en gang, Adrian, tusen takk skal du ha.
3: Tusen takk.
1: Takk skal du ha. God tur hjem.
3: Takk.

0: som det väl var.
1: Så. Ja. Du, det, nu har jag fått en ny frukt, inte frukt, frukt. Ja. Med den luftfräsen eller kan man väl bio kalla den. Dessa osterskivan som ska flyga upp i det här elementet. Ja. Påland skriver att ungarna de limar fast osten med ketchup för att hindra osterrömming.
2: Tricks.
1: Det var ett tricks. Jag älskar det. Tack för det.
0: Det var ett lurt trick.
2: Laila skriver att hon har sett amerikanska TikTokare som känner sig lurt när de har uppdagat värmeelementet i luftfräsaren. Så det värmeelement som ja. Osten kan flyga upp och fästa sig då.
1: Ja.
2: Och Laila skriver hon vet inte hur de hade väntat att värmen inne skulle komma. Är det slags magisk värme?
1: Det sa ju amerikanska.
2: Det måste ju vara en det måste ju vara att värmen.
3: Ja, då tror det.
2: Ja, tror det.
4: Jag tror det.
3: Ja.
4: Ja, där är det. Får du puste?
3: Ja, ja, visst jag får puste. Ja.
4: Ja, så bra.
3: Ja, ja, ja.
4: Och för en härlig och för ett härligt smittande humör du har, Trude. Hvor når med dig idag?
3: Jo, det går bra det.
4: Ja, det går bra.
1: Trude, hvor i verden du, Hanne?
2: På stand-up show, typ
3: jeg. Jeg i Ballangen.
1: Du i Ballangen, ja, ok. Humør, ja. Kan du holde på med akkurat nå, da?
3: Nei, akkurat nå så satt vi og så på TV fra Bølle til Bestevenn.
1: Å, oh, ja, ja, ja, ja, ja.
4: Det er bra.
3: Det passer meg ypperlig.
1: Har du i Bølle hjemme, eller er det du som er Bølle?
3: Nei. Ja, det var en litt bølle her og bølle der.
1: Ja, det var veldig bra. Du kanskje, du alene, eller?
3: Nei, jeg gubben her.
1: Oh, ja, ok. Så dere til lag, dere sånn, har dere hver deres godstol?
3: Ja, ja det har vi.
1: Ja. Så deilig.
3: Det er godt.
1: Ja, og slipper at noen kommer inn på ditt område, vet du.
3: Nei, ja, nei jeg må sitte alene.
1: Ja, ikke sant. Ja.
4: Hvilken sesong av Bølle til beste venn er det du ser, da?
3: Nei, det her er sesong... Fire.
4: Er det den nyeste det?
3: Nei, jeg vet ikke.
4: Nei. Det er ikke så nøye. Har du hund privat også? På...
3: Nei, dessverre. Vår siste hund ble påkjørt for 15-16 år siden, så har ikke vi hatt hund.
4: Nei, ja, nei. Ja, men så da kan man få litt føle at man har hund med å se på Bølle til bestevenn.
3: Egentlig ikke. Det er mye som også er rart der.
2: Har du god dressur på gubben da?
3: Ja, gubben ja. Jeg har han i band. Er han i band?
2: Ja, du har det ja. Så han kommer når du roper slik ja. Kjempebra.
4: Hva du har lært han da? Sitt, spis ja. Opp, gå og legg deg.
3: Ja, ja, ja. Han kan alt.
2: For et funn.
4: Ja, han må du holde på.
3: Ja, da. Ja, da. Du, vi har vært gift i 44 år snart.
1: Wow.

0: låt fra svenske Kent. Du fikk kjærleken ventar her I dagen, så det passer jo litt for godt å starte med svensk pop. Grunnen får du straks vite, for det VM-feber for tida. Den blir stadig mer omgripende også, for fotball-VM nærmer seg jo. I kveld det treningskamp for landslaget mellom Norge og nettopp da Sverige. Men samtidig så det jo et annet landslag som har skrevet historie I sitt verdensmesterskap. For I går kveld fikk vi en ekte hockeysensasjon.
1: Og så kommer Norge. To mot en, andre veien. Sten!
2: Dette muligheten som Norge må ta og spille. Yeah! Og vi ser det! Det utrolig! Norge tar et historisk bronse!
1: Det ikke mulig!
0: Noah Holm setter pucken I mål på over... Noah Sten, mener jeg, setter pucken I mål på overtid og sikrer norsk VM-bronsje. Norge slo altså selveste Kanada. Voksne menn gråt på trenerbenken, på tribunen og I TV-stua. Jan-Petter Saltvedt, ble du våt I øyekroken du også?
3: Jeg våt fortsatt.
0: Ja.
3: Det føltes som den unike sjansen glapp for oss helt på slutten, og så snur I det. Det ble nesten enda sterkere enn det kunne ha vært før det.
0: Ja, altså det gikk fra 2-0 til Norge til 2-2, og så skårer altså Noah Sten der på tampen. Og Norge feirer hockey som vi aldri har feiret det før. Bort I Sverige derimot ble jo dette mesterskapet en liten nedtur, og I Sverige du, Sanni Lindström. Du med oss, Sanni?
4: Självklart, jag sitter och gläds med eran glädje.
0: Ja, gör du det? Alltså du skriver om turneringen för Avisa Expressen, hvor du jobbar som kommentator. Sanni, vad tänker du det norska laget har presterat här?
4: Ja, det är något så fint som liksom, de har ju överpresterat och visat en gång för alla att det här med VM är ju ofta får ju kritik att det är för många matcher och det är för många lag. Och då kommer Norge in, ett lag som på förhand inte ens var förväntat att gå till slutspel. De höll faktiskt på att åka ur AVM I fjol. Kommer in och liksom överbevisar alla att med hjärta och passion och stolthet och att det här viktiga att vad vi än gör I varje byte spelar roll så kommer de in och visar hela hockeyvärlden att de kan slå Sverige kan, alltså det är helt otroligt
0: Norge slog Sverige, slog Tjeckia och slog alltså Kanada till slut I detta mästerskapet, den största sensationen I norsk idrottshistoria står du att läsa på NRK.no akkurat nu det är 40 penna av dig Jan-Petter är det helt där uppe alltså?
3: Ja, det tror jeg faktisk, fordi som Sanni inne på, ingen hadde forventet dette, selv om vi en del av det øverste, den øverste divisjonen I ishockeyen, så avstanden fra nasjoner som Sverige og Kanada og Finland og ned til Norge og Italia og de andre så enormt stor fram til nå.
0: Altså, det finnes jo flere ishaller I Stockholm alene enn I hele Norge, Sanni. Hockey jo deres sport. Hva sier liksom svensken I dag da, nå som lillebror och inte dere.
4: Men vi I Sverige har väl haft mer liksom fokus på varför svensk hockey på A-lag eller på liksom seniornivå inte presterar mer än att vi liksom är avundsjuka på Norge för att svensk hockey ska ju liksom slåss om medaljerna I varje mästerskap och det gör man inte längre. Norsk hockey kommer bara för att man tog ett brons nu så kommer man inte gå in I VM nästa år och att folk har förväntningar på att de kommer ta medalj. Mm. Så att det skiljer lite där så att vi har fokus på vad är det som inte fungerar I svensk hockey. Men jag jätteglad, det inte för att jag har norsk fru på något sätt, jag väldigt glad för norsk hockey, för det här behöver de. De behöver liksom få den här tiden I rampljuset och att det blir fokus. Jag menar, det finns ju andra vintersporter som tar större fokus, vilket inte riktigt samma konkurrens I Sverige där hockey är ju väldigt, väldigt stor sport. Ja. Så det här är ju positivt för politiker, för alla som kommer solas I glansen när det norska laget kommer hem och så stolta där, att de någonstans också får en passning att satsa lite mer på hockey.
0: Och selv om Sverige skulle vara bättre än oss I nästa mästerskap så vill ju 2026 alltid vara året Norge kom längre än dere I hockey-VM och svenskarna drömmer ju kanske om balans I regnskap här nu. Den revanschen kan komma ikväll på fotbollsbanan för ikväll så möter ju dere I Sverige oss I Norge på Ullevål kort tid för bägge lag reiser över Atlanten till sitt VM. Trenger dere en seger ikväll, Sanni?
4: Ja, det hade ju varit fint. Det hade varit bra. Men jag tror det blir tufft. Norge är ett jättebra lag i fotboll. Jag följer också fotboll på nära håll. Så att det, jag håller ju tummarna där också nu, både för Norge och Sverige såklart. Det var ju mirakulöst att Sverige fick chans på chans på chans på chans att ta sig till VM. Det är helt osannolikt efter att ha gjort sånt otroligt svagt gruppspel. Men nu är vi där och det ska bli kul att möta Norge ikväll. Och framförallt att hockeyguttarna får hyllas i pausen också.
5: Ja, för det sker. Lite om kampen här, Jan-Petter. Forrige träningskamp Norge spilte mot Schweiz blev en ganska tamma affär, 0-0. Ikväll spiller varken Haaland eller Ødegaard, vet vi. Vad slags kamp tror vi får?
6: Nej, jag hoppas ju det blir något annat. Nu är ju gräset på plats och så på Ullevål. Bara det vill ju hjälpa oss. Är det många spelare där som har väldigt väldigt lust att vara i den startelvan när Norge ska möta Irak om 2 veckor och detta är den näst sista chansen till verkligen överbevisa Ståle Solbakken så och så fullsatt Ullevål och hockeyspelare och inte minst Sverige som jag må ju si tillbaka väldigt glad Sverige på mirakulöst vis faktiskt klart att komma så att VM det sätter en spiss på det fortsatt för oss norrmän.
5: Och som du nämnde Sanni så blir det ju lite hockeyfokus på Ullevål ikväll också för en viss miljardär flyr ju rätt och slett hockeygutta hem till Norge akkurat nu. Petter Stordalen la ut detta klipp i förmiddag där han och ex-hockeyspelaren Erik Follestad stod på rullbanen för att resa ner till Schweiz.
7: Här står vi på Gardermoen på väg för att hämta hem hockeygutta. Vilken begivenhet Erik.
8: Ja, fantastiskt historiskt.
7: Historiskt
8: är det. Och då måste någon på jobb vi måste hämta dem hem. Vi ska på Ullevål ikväll.
7: Ja, och på vilken dag?
8: Det är mandag.
7: Det är mandag!
5: På en mandag i äkta Stordalen-stil, sa ni till slut. Orker svenskene denne nationalfesten nordmenn ska ha ikväll?
4: Ja, det gör vi. Nej, men jag tror det finns ingen avundsjuka eller missunnsamhet från de svenska sida. Jag tror vi gläds, det kan nog tala för ganska många, vi gläds väldigt mycket för norsk hockey och just det här som jag sa tidigare att man gör man jobbet, man är noggrann, man är beredd att offra det lilla extra så på vissa dagar kan man slå ett kanadensiskt stjärnfyllt lag med Sidney Crosby till exempel.
5: Då blev det ingen bitter rivalisering hos mig, men en svensk som unner Norge succén på hockeybanan så får vi se hur det går ikväll när Norge möter Sverige på Ullevål stadion. Privatlandskampen mellan Norge och Sverige kan du se på TV2 eller höra på NRK Sport klockan 19. Jan-Petter Saltvedt, du skriver om hockey I triumfen igår som den största sensationen i norsk idrettshistoria I en yttring på NRK.no akkurat nu. Sanne Lindström, ex-hockeyspiller, du kommenterar sport I Svenska Expressen. Tusen tack för att ni bägge var med hos mig.
9: Tack.
5: Vi tar musik på PN nu från Klöver. Detta är Bit av mig.

0: det var Sting på NRK P1 med If You Love Somebody Set Them Free. Klockan har blivit 13:30. Detta är dagens på en mandag och nu ska vi till Oslo tingrätt där rättsaken efter det svårt brutala drapet på Tamima Nibras Juhar startat idag. 34-åringen var alene på jobb vid ett privat boträningstiltak för barnevernsbarn på Kampen I Oslo då hon blev knivstucket och drept I august I fjor. Den 18 år gamla beboaren Jordre Wilms blev tatt av politiet och efterhvert siktet för drap och terror. Men då det blev tatt ut tilltal I saken var inte terrorpunkten med. Jag snakket med Dennis Ravndal som programledde för podcasten Krimrommet här I NRK för en dröj timme sedan som kunde fortælle lite om vad som hade kommit fram från tilltaltes förklaring så långt.
1: Han har förklarat sig lite grann om sin bakgrund och uppväxt för så vitt mindre än det statsadvokaten gjorde I sitt inledningsföredrag. Han har ju vad ska vi säga varit tagit hand om av barnevernet I större eller längre perioder helt sedan han var 2 år gammal. Familjen fick bistånd av barnevernet allerede lika efter att de flyttade till Norge då Wilms var 6 år gammal. Han har varit I fosterhjem efter att barnevernet övertog omsorgen för han. Och så har han förklarat sig om både drapet och vad som skedde denna natten och vad han har tänkt och gjort och planlagt I tiden för.
0: Drapet på Tamima skapte ju ett stort engagemang. Vi husker ju rosetåget med gula rosor I Oslo en vecka efter drapet bland annat och det är ju relativt klart vad som faktiskt skedde I den här saken Dennis men man vill väl gärna veta lite mer om vad som förde till drapet. Wilms ska ha förklarat I avhör att detta drapet var politiskt motiverat. Han ville spre frykt I samhället och sa också att han hade planer om att komma sig till Hønefoss för att drepa muslimer på en moské. Men ga upp. Idag är kände Wilms straffskyld för drap. Vad mer säger han om motivet nå?
1: Nej, han säger ju att han har ändrat något syn på detta efter att han har suttit I isolation I 9 månader och att detta har varit en gradvis ändring. Han har inte gått så mycket I detalj på varför han har ändrat uppfattning och blev ju pressat litt av statsadvokat Cecilie Schlösser-Møller som säger att hun vil lese opp fra avhør han har gjort tidligere, hvor han fremstår stolt var de ordene hun brukte over at han hadde begått dette drapet og har jo spurt han hvorfor han tenker annerledes nå uten at han har klart å komme på med noen veldig gode svar på det og det klart at det kanskje betegnende for forklaringen hans. Han har sagt at han har sett mye videoer på nett, både om høyre ekstremisme, om terrorister som Anders Behring Breivik, Philip Manshaus og Brenton Tarrant, som begikk et terrorangrep I Christchurch I New Zealand. Sammen med historiske videoer, tv-serier som har vært svært voldelige og brutale,